0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svim slušaocima Radija Balkan Live. Ljubav vas i voli, Sandra Rešić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva, sa njom sve je pogrešno, a ti voliš to.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Dono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalno.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
6: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Želim vam od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje što može jedan pesnik da poželi. Hvala.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
1: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Urbana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
5: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
7: Najbolja kolekcija radio stanica.

0: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

sve slušaoce Balkan Radija live od vaše ceražnate.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa znate šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da će se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Malo slatka devojčica.
3: Tako je.
2: Pa dobro, nije to
1: uporna.
2: Tako.
3: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
1: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo i usponi i padovi, što je sve to normalno i sve to život, odrastanje, sazrevanje i mislim da i to što su pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo i pogledaj koje to vreme prošlo.
3: Mm-hmm. A i aktuelne
1: su. Znači, od pesme da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

0: slušate Radio Balkan.
1: E tako je, dobro vam jutro, dobar vam dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste? S obzirom da je petak, dakle poslednji radni dan u ovoj nedelji, 19. jun. Nadam se da ste već smislili kako ćete provesti ovaj vikend.

0: Mi danas ne idemo u manastir, ali ćemo svakako uživati u okviru hipnotisanja s Ivom. Druženje traje standardno onih naših 4 sata i vi slobodno za to vreme možete da mi pišete ukoliko imate muzičkih želja. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Mira je pisala umeđu vremenu, kaže veliki pozdrav ako može pri novi hit Rugova. Naravno da može. Miro, pozdravi za tebe i sa tom pesmom započinjemo naše druženje. U svakom slučaju, pošto ste nam ovde stalno pisali da manje pričamo, da vam više puštamo hitove, tako će biti i u nastavku. Dakle, nakon Aleksandre Prijović stiže Rado Manojlović, tu nam je Amar Gile, Petar Mitić, Nadica Demov, kao i Andrijana Radonjić odmah u nastavku. Dobrodošli, kreće šov, Iva je sa vama.
1: Real heat is coming. Get

Naruči pesmu na radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Naježim se krmi vri.
2: Da.
1: Si lepa šta ti pali.
0: Radio Balkan International.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Masovno ubistvo u američkoj školi Kolumbine 1999. godine bilo je inspiracija za brojne slične zločine u celom svetu, a kako je sudija tokom izricanja presude Miljani Vladimiru Kecmanović rekao, bio je inspiracija i za zločin u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Prema javno dostupnim istraživanjima, masovno ubistvo u školi Kolumbine, gde je ubijeno 14 osoba, je direktno povezano sa više od 50 sličnih zločina, što se naziva i Kolumbine efekat. Upravo taj zločin kako je sudija juče tokom izricanja presude Kecmanovićima rekao, bio inspiracija i tada 13-godišnjem KK da u školi koju je pohađao ubije 9 vršnjaka i čuvara školi rani još 6 osoba. Svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Jeffrey Sachs rekao je u Beogradu da je povezivanje istinska uloga Srbije. Ulazimo u multipolarni svet. Hvala Bogu da se završila dominacija Zapada, poručuje Sachs na otvaranju prvog Horizons foruma u centru Sava. Tokom posete predsednika Aleksandra Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje i izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsednik Kine Xi Jinping. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana i da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera. Nakon što je izvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, Centralna komisija SAD-a saopštila da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, Iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo da će preduzeti mere da bi brodovi koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. I jedna vest iz sporta, reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dan.

mislim da je ovo Aleksandrina najlepša pesma na njenom novom albumu Olovo, tako se zove, i slušamo je u okviru hit dana. Ponovo nam stiže za jedno dva sata, ušli smo drugi sat. Ako imate nekih muzičkih želja, slobodno mi pišite. Dobro poznat sajt za to je radiobalkan.live. Iva je sa vama ovog petka.

0: Balkan Radija. Hit dana.
1: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam. Kolači i kafa vruća, šta košta da pokušam.

0: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.
1: Slušajte radio Balkan.live i veliki pozdrav od Milice Pavlović. Ljubim vas puno.

malo sreće, malo ljubavi njemu je bilo potrebno, a srce mu je ranjeno odavno i dan danas se provlače kroz žutu štampu. Hariš Džinović i za nas, a vi dragi moji, ako volite eto da čitate tračeve, možete to svakako raditi i na našem sajtu u rubrici Tračna tač. Stiže nam vaš muzički izbor, Medeni mesec uz Moravu vetar duva. Vukašin Krstić kaže pozdrav za Dena i društvo iz magacina. Vukašine, kog magacina, gde se slušamo, koji grad je u pitanju, slobodno piši i to. A i dok ne stigne odgovor, evo, stiže pesma.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: Tako je, lepo kaže ovaj naš džingl, a ja ću vam samo reći da slobodno možete da mi pišete ako imate nekih muzičkih želja, znate naš sajt radiobalkan.live. Nakon Mije Borisavljević i Lepote Balkanske ulazimo u

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Masovno ubistvo u američkoj školi Kolumbine 1999. godine bilo je inspiracija za brojne slične zločine u celom svetu, a kako je sudija tokom izricanja presude Miljani Vladimiru Kecmanović rekao, bio je inspiracija i za zločin u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Prema javno dostupnim istraživanjima, masovno ubistvo u školi Kolumbine, gde je ubijeno 14 osoba, je direktno povezano sa više od 50 sličnih zločina, što se naziva i Kolumbine efekat. Upravo taj zločin je, kako je sudija juče tokom izricanja presude Kecmanovićima rekao, bio inspiracija i tada 13-godišnjem KK da u školi koju je pohađao ubije 9 vršnjaka i čuvara školi rani još 6 osoba. Svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Jeffrey Sachs rekao i u Beogradu da je povezivanje istinska uloga Srbije. Ulazimo u multipolarni svet. Hvala Bogu da se završila dominacija Zapada, poručuje Sachs na otvaranju prvog Horizons foruma u centru Sava. Tokom posete predsednik Aleksandra Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje i izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsednik Kine Xi Jinping. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana i da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera. Nakon što je izvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, Centralna komisija SAD-a saopštila da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo da će preduzeti mere da bi brodovi koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. I jedna vest iz sporta, reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva.

0: vremenska prognoza za danas.
1: Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 32. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i u Sarajevu, prijatna temperatura 26 stepeni i u Skoplju, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili, u svemu. Tako da je to, to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Ne, vjerite mi da je dan danas ovaj, tu onak vrlo, čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru se napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek nekako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu. Sad ću biti malo prosto.
3: Fala si mi, ti fala ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, vađa bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Žena sa Balkana. Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš, na noge i leđe da nosiš te letoš, ti klice.
1: Želimo ti indirati tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne usuprojim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Tako, pa. Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo. Ljubim vas. All rights reserved.

Pozdrav za sve one koji nas možda slušaju negde daleko. Ajmo da se nađemo na pola puta, pišite mi vaše muzičke želje, šta vam se to sluša ovog petka 19. juna, a možda i nemate neku stvar koju baš to želite da čujete, jer smo mi toliko dobro napravili ovu playlistu. Stiže Balkanac, Đani, tu nam je Zorica Brunslik, Novica Zdravković.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Portal radiofm.rs.
6: Radiofm.rs.
7: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

za tačno 13 minuta ulazimo u poslednji sat. To vam je jasan znak šta treba da radite. Treba da budete brzi i da mi pišete ukoliko imate još nekih muzičkih želja. Jelena Karleuša stiže odmah nakon njene bivše drugarice Mirnice Pavlović. Tražili ste mi u međuvremenu Peđu Jovanovića i pesmu Bele noći crne dani. I slušat ćemo jedan cecin hit, ne znam iz kog perioda, ali je malo stariji, Tom Miki To.

Evo jedna kratka zanimljivost koju sam upravo pronašla. Kažu da je na Milvijskom mostu u Rimu instaliran neobičan aparat koji nudi simboličnu ceremoniju venčanja. Kažu da više od 1000 parova za 2 nedelje iskoristilo je njegove usluge.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Masovno ubistvo u američkoj školi Kolumbine 1999. godine bilo je inspiracija za brojne slične zločine u cijelom svetu, a kako je sudija tokom izricanja presude Miljani Vladimiru Kecmanović rekao, bio je inspiracija i za zločin u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Prema javno dostupnim istraživanjima, masovno ubistvo u školi Kolumbine, gde je ubijeno 14 osoba, je direktno povezano sa više od 50 sličnih zločina, što se naziva i Kolumbine efekat. Upravo taj zločin je, kako je sudija juče tokom izricanja presude Kecmanovićima rekao, bio inspiracija i tada 13-godišnjem KK da u školi koju je pohađao ubije 9 vršnjaka i čuvara školi rani još 6 osoba. Svetski poznati ekonomista i stručnjak za održivi razvoj Jeffrey Sachs rekao je u Beogradu da je povezivanje istinska uloga Srbije. Ulazimo u multipolarni svet. Hvala Bogu da se završila dominacija Zapada, poručuje Sachs na otvaranju prvog Horizons foruma u centru Sava. Tokom posete predsednika Aleksandra Vučića Kini izrađen je novi plan za kontinuirano promovisanje i izgradnje zajednice Kine i Srbije sa zajedničkom budućnošću u novoj eri, naveo je u pismu predsednik Kine Xi Jinping. Mađarski premijer Peter Mađar rekao je da bi ubrzano članstvo Ukrajine u Evropskoj uniji bilo nepravedno prema zemljama Zapadnog Balkana i da mađarska vlada nije jedina koja se ne slaže sa otvaranjem drugih klastera. Nakon što je izvanično potpisan sporazum između Amerike i Irana, Centralna komisija SAD-a saopštila da su američke oružane snage ukinule blokadu iranskih luka i priobalnih područja. Sa druge strane, iranski vrhovni savet za nacionalnu bezbednost naveo da će preduzeti mere da bi brodovi koji žele da prođu kroz Ormuz brzo bile izdate potrebne dozvole. I jedna vest iz sporta, reprezentacija Švajcarske ubedljivo je savladala Bosnu i Hercegovinu na stadionu SoFi u Los Angelesu rezultatom 4-1 u meču drugog kola grupe B svetskog prvenstva.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.

Balerina, duet Teja Tirović i Voyage. Stiže nam Milica Todorović i njen hit iz 2014. godine, Moje zlato. Slušat ćemo i Viki Miljković, tu nam je Hariš Džinović, Mirza Selimović, Aco Pejović. E, moram da pročitam jednu lepu poruku. Deki iz Kragovica kaže: Ivo, standardno ste najbolji, nemam muzičku želju jer uživam kako god. Jedno veliko srce za sve vas, moje Kragujevčane. Veliki

Radio Balkan. Opa! Sva sreća, pa me boli grlo, nos mi se zapušio i ne mogu mnogo da pričam, ali zato mogu da pročitam svaku vašu lepu poruku. Autoservis Miško kaže: sa užitkom slušam radio, pozdrav za celu grupu iz Dimitrovgrada. Juče sam Dara Bubama.

Eh, da sam muško, tako ću i ja tebe da plašim, da znaš, menjat ćemo se ti i ja. E, stigo vam je Nemanja, vaš Neca. Ljubi ga majka. Neca Pereca, društvo, to bi bilo to. Hvala vam na porukama, hvala na društvu. Bili ste kao i uvek sjajni. Ostavljam vas ja u sigurnim rukama i Maja će stići svakog trenutka. Lep vikend vam želim i čekam vas ja ponovo tamo u ponedeljak.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen, sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 32, pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i u Sarajevu, prijatna temperatura 26 stepeni i u Skoplju, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.

0: Balkanski razgovor sa Đeranom Lončarevićem. Ne znam ti koliko se sećaš, ali tačno pre godinu, zapravo ne tačno pre godinu, malo više godinu i po dana je počeo da radi Balkan Radio, Maja i ja smo to nešto krenuli onako optimistično. Ti si bio naš prvi gost.
1: Sećam se sada se mi posjetio, nema na čemu. Drago mi je što sam bio prvi.
0: Eto, probili smo led sa tobom.
1: Bože zdravlja i vama hvala što ste me pozvali, evo što sam bio gost vaš i hvala vam što postojite i što napredujete, vidim da napredujete jako dobro.
0: Hvala ti puno, pa se čujemo. All rights reserved.

0: slušalice, pošto neće, baba sinko, nečem ništa i dalje. Sada, da, možeš. Koja je ova pesma?
1: Macho Man.
0: A Macho, aha. To je ono što je radila u fazonu Barbike spot.
1: Pa nisam gledao spotove, samo sam ih slušao.
0: E, meni se sviđa pesma Olovo, na prvo. Preslušala sam sve pesme i nekako mi je na prvo legla ova pesma Olovo, ispostavi se da je radio moj drug. I tekst i muziku, i zaista je odlično.
1: Ja ne znam ko je radio pesme, ali su sve u principu iste kao i prethodne. Piju vodu, zato što je to prijavićkim fazon. Meni se ovo nekako
0: sviđa mi se tekst pesme Halo. Malo ono nešto mi je čudno kako peva. Mislim da je neki kabare ili tako nešto, ne mogu sada provalim šta je.
1: Dobro.
0: Ali eto, ta pesma mi je okej, okay, dobro ovo kababa.
1: Kababa je nekako brza i jeste. Nisam razumela šta je kababa.
0: Pa kababa neka šifra. Šifra, ono kad hoćeš da se vidiš sa ovom tajnom ljubavi i tako to, i onda samo...
1: Ti onda kažeš kababa.
0: Da.
1: Dobro. A koja ti stane, opat supa, šta je to?
0: Opat supa, onako isto lepa neka kafanska.
1: Rugoba.
0: Rugoba nisam preslušala.
1: Konobari.
0: I konobari je lepa. Isto je to radio Điđi.
1: A vreme dolazi?
0: Ni to nisam čula. Ali zato mi se album Jakova Jozinovića sviđa.
1: Da, super.
0: Sve. Ali me podsjeća, evo ti recimo ovo, onda menjaj pesmu. Znači, preslušavala sam i svaka mi na neku liči koju već znam, ali je odlična. Znači, mešavina Tošica Proeskog, Tonija Cetinskog, Zdravka Čolića, Željka Joksimovića, sve u jednom.
1: Pa dobro, čovjek malo sad gruva taj svoj
0: odličan je.
1: Opus pesama da ima da peva nešto drugo, osim tuđih, i super on to radi.
0: Odlično.
1: Nekako je prošlo nezapaženo, tu je Maja Marijana izdala pesmu Nikola Rokvić Makijato.
0: E, Nikola Makijato, mislim, ko pije Makijato u ranu zoru?
1: Pa,
0: ja ne znam nikoga.
1: Da.
0: Pa i... majke mi, ajde, ono, popiješ tursku kafu ili tako, ono, neko,
1: a to
0: ali...
1: piju ovi u krugu dvojka.
0: Ali baš Makijato, ali ne znam, obrati pažnju na tekst. Ja obraćam pažnju na tekst i onda, ono, mislim, ti si moj Makijato u ranim jutarnjim satima, u ranim.
1: A možda gorči malo.
0: Ajde.
1: Ne znam se.
0: Ali je dobro, lepa pesma, bozi.
1: Ajde, čujemo Makijato. Ajde. Pa ćemo pozdrav, slušamo i malo Prijovićku, da uđe nam uši, pa, a što da. Će te Teirović, tu nemam pojma, sve
0: pa,
1: isto.
0: Bonita mi je lepo, ne znam, Bonita je ovo Plavo more, Crnogore.
1: Jeste, jeste, vozi me na more i to.
0: I ovo, kuće po, kuće kolostant,
1: Ne znam šta da ti kaže Majo, ali mi za manje od 6 mjeseci biramo hit godine. Ja imam ideju da ove godine spojimo, da napravimo hit godine za zabavni na narodni, da sve to bude u istom maniru, da pustimo i da vidimo, zato što mi krivo da Jakova zaobiđemo i da zaobiđemo neke dobre pesme koje nekako...
0: Jakov, dete, hit godine.
1: Pa,
0: znači, ja... 10 Sava, Centara, Prodo, evo sad pravi u Zagrebačkoj areni koncert i ovo.
1: A ne,
0: što nikad nikome nije pošlo za rukom, oborio je sve te rekorde.
1: Ako deca ga vole i treba tako.
0: I treba, i mnogo mi je drago što se pojavio iz razloga da ovim mlađim generacijama prenese neku pravu muziku, a ne se pare, droga,
1: dobro,
0: kurve
1: to, ja
0: i ostalo.
1: Ja mislim da taj, to buba, jala i to je...
0: Ja se izvinjavam, nekako... dragi slušalci, što sam rekla ovo ružnu reč, ali to se spominje u pesmama.
1: Pazi, to...
0: Mene je nekad bilo sramota kad treba, recimo, se sećaš one pesme Ram da ga dam?
1: Jeste, ali bilo... pevala si Rodićeš mi sina kralja kokaina, tate, no, nije bilo sramota.
0: Ne, ali mene sramota bilo da pustim tu pesmu Ram da ga dam.
1: A dobro, znam, ali...
0: I još svoje... tako neke... A sad...
1: Ispušena lula, da ti ja kažem. Te pesme Rasta, Fazon i to više izgleda da je totalno onako...
0: Hvala bo, ima ovaj neki dva soma.
1: Ma ima, koprcaju se,
0: mala čikitita,
1: ali nisu
0: kita,
1: više toliko popularni ko nekada. Jala i Buba i taj period kad su se pojavili, ja mislim da je to preplavilo sve moguće žanrove i da nisu mogli ni narodnjaci ni zabavnjaci da dođu do izražaja od njih. Prošlo je. To je onaj period kad je bila Klinka, kad je bilo Benga po snijegu, to su te pesme Rasta i njegovi hitovi, što ti ja znam. Sad to završeno, to bilo pre korone i za vreme korone, sad više toga nema. Sad je nekako taj neki stil Senida, onaj Ček, kako zovete, onaj
0: Mate. Adi Šoše,
1: i to je taj neki sad fazon.
0: Ako, i bolje.
1: Tu negdje između, ali nije, tako nešto.
0: I bolje.
1: Čujemo mi starog
0: Makijato, ajmo.
1: Nikolu Rokića. Seus

pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Evo ti pesma, ne prevaziđena nije...
2: Moja ceca kraljica. Jedva čekam, jedva čekam album, pa ne znam.
1: Ništa 28.
2: Sad ću pitam ovog druga što je radio prije, pošto on treba da radi i ceci.
1: Ceca kaže da je stigla do kraja i da nešto čeka, ona je htjela to prošle godine, međutim, posvađala se nešto sa državom, pa joj nisu dali ušće.
2: Pa i... mislim da neće ni sad.
1: Pa neće, kad ušće, za, mislim ušće, za 7 dana je 28. jun, tako da nema ništa ni ove godine od ceca. Baš bez veze, nemoj da dirate cecu. Pustite cecu, nek radi svoje.
2: Pustite cecu.
1: Mislim, ona je posljednji album izbacila pre koliko, 10 godina. Sad već
2: pa
1: ima 10.
2: Pa i više.
1: Pa ne znam, ne sveća se 2000, možda 14. Nije, 14. 15. 16. tako neka godina.
2: Ne.
1: Ma jesu.
2: Šta je izbacila?
1: Pa posljednje, ono, dobro... dobrotvorne svrhe, ono, kako, šta je to?
2: Ali to je nekoliko pesama samo nije izbacila cijel album, vidi, molim te.
1: Album pre cijel album, šta ti... Evo ti, ceca izbacila i Žitorađe, dobro, to znamo. Sad ćemo, 2016. Autogram, to je to.
2: To Autogram pre 10 godina, Nemanja.
1: Pa to je taj album.
2: Au.
1: Pre 10 godina, tačno, posle toga više nije.
2: Au, 10 godina, i dobro izbacila ovo Muškarčinu, ali okej. Okay,
1: Muškarčinu to. Izbacila ovo sa Jay kao fazon i to, a ovo Dobrotvorne svrhe, Autogram, Didule, Trepni, Metar odavde, Anđeci drugog reda i to, to je sve sa tog albuma pre 10 godina.
2: Au.
1: I ništa se više nije promenilo. Ceco,
2: kraljice, daj nam pesme.
1: Pa ništa, bre. Gledaj kako Teja Tairović, bre. Ona žena na svakih pola godine izbaci po jedan album. Doduše, jedan su i sve pesme iste, ali dobro, šta sad, koga briga za to. Prijović kao je odradila dobar fazon, ona je objavila dva nešta albuma mnogo brzo, pa je onda pravila onu turneju, napravila haos po Balkanu i sad je izbacila baš na vreme jedan album pred leto i mislim da će ove pesme da zašle.
2: Pa ne znam koja.
1: Koja misliš da će bude hit?
2: Pa ne, meni se sviđa olovo, kažem
1: ti. Ovo je balada, ali
2: ovo je balada. Ovako... Pogledaj, molim te, na YouTube-u koja ima sad najviše...
1: Koja ima najviše pregleda. Pa da. Šta znam, ja sam gledao pre juče i juče je najviše imalo olovo.
2: I sad?
1: Pa olovo trenutno ima, sad ću ti kažem, otprilike 700.000 pregleda.
2: Dobro, ali stvarno je lepa pesma.
1: I jeste, super je. Ali ona ima nove pesme, dobro, vreme prolazi, da to izbacila pre dan. Najviše za sada od svih ovih boli i alkohol nije izbacila.
2: Nije?
1: Tako se zove album, a još ga nije izbacila tu pesmu. Izbacila je Rugobu i ove pesme. E, sad ti kažu ako. Kababa ima skoro 500.000, olovo ima skoro 700, 500.000 ima i Gatara, i to su pesme koje imaju najviše pregleda. I Konobar također.
2: E, ne znam za Konobar, kako je to pesma? Aj, pusti mi.
1: Da ti pustim?
2: Ajde,
1: hoću što da ne, može Prijović kada se sluša sad mnogo češće.
2: Pa
1: nego,
2: da preslušamo, da vidimo koja će pesma.
1: Pa da vidimo šta ćemo, kako ćemo, šta ćemo da emitujemo, koja će da bude hit godine i kako već.
2: Pa hit godine će bude Cica Kredica.
1: Jo, ima još 6 mjeseci do to će
2: nemanja,
1: da prođe čas.
2: Za 6 mjeseci punim 50.
1: U stvari,
2: pola
1: za
2: veka.
1: 5 mjeseci ti i ja sedimo ovdje na ovom mjestu i pravimo emisiju koja je za hit godine. To je za 5 mjeseci, me.
2: Čuti.
1: Ja se nadam samo u drugom prostoru. Renoviramo se nešto, pa kukamo da nas prebaci.
2: Ja mogu samo da dođem. Ako odem.
1: Ti ako odeš.
2: Ako odem na turneju, ja ću samo da dođem da
1: turneju,
2: odradim.
1: Bog će te zaboravi, zato nemoj da ideš nigde.
2: Aha.
1: To kao daleko od očiju, daleko od srta.
2: Nije. Dobro, mogu ono, nešto ću da napravim, ne, da izmiksam ono, da bude malo tamo, malo vamo.
1: Ima, ako odeš negdje, ima samo oči da ti se vide.
2: Neće, ne, malo ću da budem tamo, malo vamo. I
1: Boga
2: tamo.
1: Mi, samo oči će ti se vide.
2: Neće.
1: Ima da nosiš one uniforme kog Luis.
2: E, samo ti kažem da me jedva čekaju da dođu.
1: Ma znam ja da ti, što se kaže, odavno odlažeš tu turneju, ali... Nije da ideš u Los Angeles.

0: E, da čujemo.
1: Nova balada?
0: Pa ne znam, Konobari, tako se zove ova stvar. Slušamo je, ja je možda čak i pripučem.
1: Čekaj, i ja. Ajde dok pričamo da pustim poruku on drugu da vidim da li radi ceci pesmu.

0: lepa stvar, nego rekao ti ja malo pre, Majo, da mi žao.
1: I ovu pesmu je radio ovaj moj drug. Sad sam upisala, kažem, radi za Cecu, pošto vidim da je izbacio 4. juna sliku sa Cecom.
0: Kažem ti, malo pre, nepravda za Maju Marijanu, izdala i ona novu pesmu, ali nekako ostala...
1: Pusti je da je čujemo.
0: ...neprimetna pored ovih. Slušaj, ja nikad nisam do duše čuo pre, ali...
1: Ja sam je čula još.
0: Ali zvuči mi malo kao malo moderna Maja Marijana.
1: A to tvoja drugarica Maja Marijana?
0: Pa ne čusmo se mi od onda. Jesmo do duše jedan put. Ja sam je zvao Mrta Pijan kad sam pevao na karaokama njenu pesmu. Ona se javila i pevala zajedno sa mnom preko telefona. Bilo to lepo.
1: E, ja sam se čula pre neki dan sa mojim drugom Emirom Brunčevićem da traže slušalci ovu pesmu Sultanija. Treba da ga pozovemo.
0: Pa zvaćemo ga. Ajde čujemo dobrog Dasu. Ajde.

0: slušate najbolje radio, Radio Balkan tačka live.
1: Jedna je bila moja grešnica i vila, ejde preko reda, sada uzvešana ništa ne daš.
0: Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobro, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprilično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu. Ja kažu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

galama ili tešina. Maja s vama, otišao nam Nemanja, ostali smo sami, mili moji. Kaže, sa užitkom slušam radio, pozdrav za celu grupu iz Dimitrovgrada. Ana želi da čujemo, žena futbalera, bit će.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 32. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i u Sarajevu, prijatna temperatura 26 stepeni i u Skoplju promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Jesi li to ti? Slušajte, radio Balkan International, Čikago.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 19. jun. Ovan dan pred vama neće biti jednostavan, koliko pokušavali da pronađete prečice i lakši put do cilja. Okolnosti će vas terati da se suočite sa zahtevnim situacijama, dok će pojedini ljudi uporno pokušavati da nametnu svoje mišljenje i planove. Poslovna atmosfera bi mogla biti napeta, puna žurbe i nervoze, pa će vam biti potrebno mnogo strpljenja da ostanete pribrani. Kada je ljubav u pitanju, danas vam neće prijeti previše razgovora ni objašnjavanja. Najviše će vam odgovarati mir, tišina i prilika da se odmorite. Bik, iako ste u mnogim stvarima u pravu, način na koji iznosite svoje stavove mogao bi izazvati otpor kod ljudi iz okruženja. Danas nije trenutak za tvrdoglavost ni insistiranje da sve bude po vaše. Malo više takta i diplomatije moglo bi vam otvoriti mnoga vrata. Posebno obratite pažnju na komunikaciju sa voljenom osobom, jer bi jedna nepromišljena rečenica mogla pokrenuti raspravu koja vam nije potrebna.
1: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
2: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
3: jeste, na album. Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
4: Medi slatko grožđe sa Grand Festivala 2010. Au, 13 godina već prošlo.
3: 13 godina, a prvi album 2006.
4: Tako je.
3: A pojavio sam se 2003.
4: na pjesmi
3: Medita. 20 godina karijere imam.
2: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
3: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braja radio.
2: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš, imaju
3: neki... Dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
4: takvim
3: situacijama gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
2: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih...
3: Pa dobro, ima i takvih primjera.
2: Ima i takvih.
4: Hvala ti puno i da ti prenesem i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
2: Iva radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
3: prenesu. A ništa, onda, i onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
4: Dogovoreno.
2: Pošteno. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 19. jun. Blizanci, planovi koje ste napravili mogli bi da pretrpe izmene ili odlaganja. Ako očekujete putovanje, sastanak ili važan dogovor, budite spremni na promene u poslednjem trenutku. Mogući su sitni problemi sa tehnikom, dokumentima ili organizacijom, što će vam dodatno podići nivo nervoze. Srećom, emotivni segment donosi više stabilnosti, pa će vam podrška partnera pomoći da lakše pregurate dan. Rak, jasno vidite šta bi trebalo uraditi kako bi se rešio jedan poslovni problem, ali okolnosti trenutno ne rade u vašu korist. Koliko god pokušavali da stvari usmerite u željenom pravcu, činit će vam se da vam nešto stalno vraća korak unazad. Ne forsirajte rešenja po svaku cenu. U ljubavi vas očekuje prijatniji deo dana, jer voljena osoba ima zanimljive ideje koje bi mogle da vam poprave raspoloženje.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 19. jun. Lav, danas ćete imati osjećaj da se borite na više frontova odjednom. Ni ljudi, ni okolnosti neće funkcionisati onako kako ste zamislili, pa će biti potrebno da pokažete svu svoju snagu, odlučnost i upornost. Neke situacije neće moći da se reše odmah, ali ćete uspjeti da sprečite veće komplikacije. Podršku i razumevanje pronaći

0: ćete među prijateljima koji će vam pomoći da se rasteretite. Devica, nesporazumi i poslovni nedoumice danas će vas pratiti na svakom koraku. Moguće je da ćete imati osjećaj da kasnite za događajima ili da ne uspevate da reagujete onako brzo kako biste želeli. Nemojte biti previše strogi prema sebi. Ponekad je potrebno malo vremena da se stvari slože na svoje mesto. Partner će pokušavati da vam popravi raspoloženje, ali vi ćete teško uspevati da se oslobodite nagomilanog stresa.
1: Stotine kilometara daleko od mene.
2: Moje ime je Đorđe David. Veliki pozdrav za sve koji slušaju Radio Balkan.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing.
5: Hajde malo da menjamo ritam.
2: Slušate radio.

Ajmo, mili moji, slušamo Tijanu M i ženu od Sultana. Izbacila Tijana cover Čivas, ja mislim, od Seki, ali dobro, valjda će i neku novu pesmu. Želim vam prijatan ostatak dana i da lepo provedete vikend pred nama. Čujemo se, voli vas i ljubi vaš

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 19. jun, strelac. Budite oprezni kada drugima dajete savete ili predlažete rešenja. Neko bi kasnije mogao da prebaci odgovornost na vas ukoliko stvari ne krenu u željenom smeru. Držite se činjenica i konkretnih zadataka, a tuđe probleme ostavite njihovim vlasnicima. U ljubavi postoji doza sumnje. Partner bi mogao imati utisak da nešto prećutkujete ili krijete. Jarasc, danas više nećete imati strpljenja za osobu koja vam već duže vreme remeti planovi i unosi nemir u poslovno okruženje. Jasno ćete staviti do znanja šta mislite, pa su moguće i otvorene rasprave. Posebno vas nerviraju ljudi koji mnogo obećavaju, a malo toga zaista urade. Po emotivnim odnosima primećuje se određena distanca između vas i partnera, ali ona nije nerešiva ukoliko postoji iskren razgovor.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 19. jun. Vodolija. Pred vama je dan u kojem bi jedna pogrešna procena mogla da zakomplikuje situaciju više nego što očekujete. Zato ne donosite važne odluke na brzinu i ne reagujte pod pritiskom. Ponekad je povlačenje najbolji potez. Partner bi mogao da

vam zameri određeno ponašanje, dok ćete vi imati utisak da preuveličava problem. Pokušajte da saslušate drugu stranu pre nego što donesete zaključak. Ribe, dan počinje ubrzanim tempom i od samog jutra tražit će vašu punu pažnju. Biće važno da ostanete fokusirani i da ne dozvolite drugima da koriste vašu dobru volju ili prebacuju svoje obaveze na vas. Iako će tempo biti naporan, postoji lepo emotivni trenutak. Neko je veoma zainteresovan za vas i trudi se da privuče vašu pažnju, pa nije isključeno da jedan razgovor preraste u nešto mnogo zanimljivije.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Njujorku će biti umereno oblačno i suvo, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. U Čikagu pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 24 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna temperatura 31 stepen. Sunčano i toplo vreme biće i u Zagrebu, najviša dnevna temperatura 32. Pretežno sunčano i toplo vreme očekuje se i u Sarajevu, prijatna temperatura 26 stepeni i u Skoplju, promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
2: Ćao, dragi moji, ja sam Elma Sinanović.
3: Da, da, da, tu sam ja, zašto bih ti čutala, ah, tugo, tugo, mela te voda.
2: Šaljem velike pozdrave za Radio Balkan, za slušalca radiobalkan.live. Ljubim vas i volim.

0: Balkanski razgovori sa Marinom Visković.
1: Hvala, veliki pozdrav vama i vašim slušalcima. Ja se nadam da se opet družimo, gledamo na nekoj turneji, na nekoj zabavi.
2: Sve može, sve smo se dogovorili. Hvala ti na ovom razgovoru.
1: Hvala ti puno. Veliki pozdrav. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Illinois predlaže povećanje putarina za kamione od 30% do 2027. godine. Poskupljenje je deo novog plana vrednog 26,5 milijardi dolara za modernizaciju mreže autoputeva tokom narednih 15 godina. Illinois Tollway predstavio je ambiciozan 15-godišnji plan razvoja autoputeva koji bi se finansirao delom kroz povećanje putarina za putničke i komercijalna vozila od 2027. godine. Kako bi putarine poskupile prema predloženim izmenama, najveće povećanje odnosi se na komercijalna vozila. Predlog predviđa povećanje putarina za kamione za približno 30%, prosečan trošak od oko 90 centi po pređenoj milji za komercijalna vozila, povećanje troškova za putnička vozila za oko 45 centi po naplatnoj rampi. Arizona upozorava na velike gužve na autoputu I-10 zbog otvaranja novog centra. Vlasti očekuju desetine hiljada posetilaca. Tokom prve nedelje rada vozačima savjetuju da izbjegavaju područje oko Bullard Avenue. Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Illinois predlaže povećanje putarina za kamione od 30% do 2027. godine. Poskupljenje je deo novog plana vrednog 26,5 milijardi dolara za modernizaciju mreže autoputeva tokom narednih 15 godina. Illinois Tollway predstavio je ambiciozan 15-godišnji plan razvoja autoputeva koji bi se finansirao delom kroz povećanje putarina za putničke i komercijalna vozila od 2027. godine. Kako bi putarine poskupile prema predloženim izmenama, najveće povećanje odnosi se na komercijalna vozila. Predlog predviđa povećanje putarina za kamione za približno 30%, prosečan trošak od oko 90 centi po pređenoj milji za komercijalna vozila, povećanje troškova za putnička vozila za oko 45 centi po naplatnoj rampi. Arizona upozorava na velike gužve na autoputu I-10 zbog otvaranja novog centra. Vlasti očekuju desetine hiljada posetilaca. Tokom prve nedelje rada vozačima savjetuju da izbjegavaju područje oko Bullard Avenue. Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje, Balkan International.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
0: Illinois predlaže povećanje putarina za kamione od 30% do 2027. godine. Poskupljenje je deo novog plana vrednog 26,5 milijardi dolara za modernizaciju mreže autoputeva tokom narednih 15 godina. Illinois Tollway predstavio je ambiciozan 15-godišnji plan razvoja autoputeva koji bi se finansirao delom kroz povećanje putarina za putničke i komercijalna vozila od 2027. godine. Kako bi putarine poskupile prema predloženim izmenama, najveće povećanje odnosi se na komercijalna vozila. Predlog predviđa povećanje putarina za kamione za približno 30%, prosečan trošak od oko 90 centi po pređenoj milji za komercijalna vozila, povećanje troškova za putnička vozila za oko 45 centi po naplatnoj rampi. Arizona upozorava na velike gužve na autoputu I-10 zbog otvaranja novog centra. Vlasti očekuju desetine hiljada posetilaca. Tokom prve nedelje rada vozačima savjetuju da izbjegavaju područje oko Bullard Avenue. Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da je najveći broj dvostrukih agenata tokom hladnog rata bio iz Jugoslavije? Neki su istovremeno radili za CIA, KGB i UDBU. Informacije su kružile između supersila, a Balkan je bio tihi epicentar igre senki. Špijunski rat sa

0: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
1: Miriska mi ona.
2: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Berlinski zid pao gotovo slučajno? Dana 9. novembra 1989. portparol istočno-nemačke vlade pogrešno je rekao da se odmah ukidaju ograničenja prelaska. Ljudi su pohrlili ka zidu, a graničari nisu imali jasna naređenja. Pritisak mase bio je prevelik, podigli su rampe. Zid koji je godinama delio Berlin i simbolizovao hladni rat pao je u roku od nekoliko sati. Pad zida je označio početak ujedinjenja Nemačke i to sve zbog jedne nespretne izjave na konferenciji.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Johnny Cash nastupao u zatvorima? Njegov najpoznati koncert održan je u zatvoru Folsom 1968. godine. Snimak je postao jedan od najuspešnijih albuma u karijeri. Cash je verovao da i zatvorenici zaslužuju dostojanstvo i umetnost. Muzika iza rešetaka za dušu.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najstarija poznata cipela nalazi u Jermeniji? Pronađena je u pećini i stara je oko 5500 godina. Napravljena je od jednog komada kože punjena travom za izolaciju. Ljudi su štitili noge i pre nego što su znali za točkove.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
4: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Slušate hitove za sva vremena.

0: Tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
1: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Ja sam Željko Samadžić, vi slušate Radio Balkan.live. Divna, divna, usta ona ima. Veliki pozdrav s ljubavlju i poštovanjem.

0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Nikola Rokvić.
1: S kim si me noća stvarala, lažeš da nisi.
0: A vi slušajte Radio Balkan.

0: slušate hitove za sva vremena.
1: Zar ti nije žao
0: za sva vremena.
2: Ajdemo, jesen u ovom sokaku još jednom.

sviraj tiho da se pozdravim. Tiho sviraj. Samo refren sviraj. Hvala vam. Želim vam od Boga zdravlje. Želim vam veselje. Želim vam sve najbolje što može jedan pesnik da poželi. Hvala.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu. Slušate Dan bez reklama. Muzike.

0: samo pomalo da se zagrejemo. Ove, sada hoćemo ono, jednu jajnu tipa, onda jednu strofu jajnu.
1: Može, može.
0: Može sve kako dolikuje. Aj smisli neku dok ja pijem vodu, molim te.

Reklo mi je, idi bit ćeš njen. U srcu sam te nosija, od kad sam se rodija, al sam kasno shvatija.

0: celu jednu cijenu, ja može, a?
1: Hoćemo, može ovako, za tebe.

0: jer sam celo, neću. Nada vezala mi se jedna
1: stara. Malo vina, malo dima, ćemo tako. Puno tuge u očima, nekad reči, tako malo znače. Sve je jasno ko na dlanu, sve reči u času stanu i noća će.

0: prvo ispričam nešto o našim gledalcima. Neki znaju to, neki ne znaju. Sale, sećaš se, sad ću da pokušam kad sam je malo stariji. Sećaš se 99. koncert u Kali Pionir, tako, onog mog famoznog koncerta.
1: 10. oktobra, tako?
0: E sad, vidi, ti znaš i datum.
1: Ja znam i datum.
0: 10. oktobra,
1: da. Ja mogu sve ostalo da zaboravim, a taj koncert zaboraviti nikad neću.
0: Ali ja, stvarno. Šta je specifično? To je specifično da je to moj prvi solistički koncert u Beogradu. Veliki, naravno. Aj ti kaži dalje.
1: Ništa, ja kad sam došao na koncert i kad si ti izašao, mislim da si počeo sa ličnom kartom, je li tako bilo?
0: Tako da, lična karta.
1: A počeo si nastup sa ličnom kartom i kad je ona masa se zapitala, ja sam rekao, ja idem odavde, neću.
0: Dobro,
1: sada sam se bio uplašio.
0: Sada priča o meni, ja ću sada. Dobro. Šta je specifično za taj koncert? Specifično je to da je to moj prvi koncert, specifično je da su mi se ocepile noge prve dve pesme, da se te opadnem od straha, da je Pionir bio krcat, a najspecifičnije od toga je to što je tu prorok, ili šta nije teško biti, nije bilo, čuti tebe, nije bilo teško biti prorok. Najspecifičnije je to da je Saša Matić tu bio gost na mom koncertu i da je on tada nisi se ni pojavljivo ranije.
1: I da je toliko isfalširao.
0: A kakve veze,
1: to bilo strašno.
0: Nisi se pojavljivo ranije nigde, mi se znamo privatno preko naših majki, sa naše Karaburme, i ja sam čuo Saleta kako peva i svira i ja sam se frapirao tada još, onda sam ja pred tih 10-11 hiljada ljudi koliko je bilo, doveo Sašu da bude gost na ovom koncertu i da otpeo je, čini mi se, dva Galeba Bela i još
1: i
0: nešto od Harisa.
1: Ali bilo tuge.
0: Tako je. Pred toga sam najavio nešto što je ispalo ono tarabički. Najavio sam, ovako sam rekao, dragi moji, sada će ti izađe jedan momak koga vratno niste čuli, nekoga je čuo jer je svirao tu po lokalima, tako, ali ga niste čuli u ovakvom broju, i kad ga budete čuli, samo dajte prvo jednu veliku podršku, i kad ga budete čuli shvatit ćete da je ovo buduća najveća zvezda u novim prostorima, i tako je bilo, je tako?
1: Ali ti si dosta uticao, znaš.
0: Pa dobro, mislim,
1: to je bila neka moja odskočna daska, tad sam ja već postao ime posle tog koncerta i bez albuma.
0: I moram da vam kažem, posle tog mog koncerta, pa bar pola, kad me stratu, polovina je prišlo koncerta, druga prvenka, još to dobro pevora je mali, što ti bio gost. Neverovatno, stvarno je bilo tako sjajno. Pa ćemo sad, hoću sad nešto iz tog vremena možda, a? Šta možemo se dajti?

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: A dobro, nismo dugo već to je bit. Morate zamolim, evo sad ja narušim od debiti, kada će ja neće to čunati?
2: Da.
1: E, molim te, evo, za reću da pije vode da slušam.
2: Da, 120 strofa, ja?
1: Naravno.

0: baš dale. Bravo, bravo. Nisam opao 20 godina. Ja nisam svirao 120 godina, nema veze, dobro. Rekli smo se snalazimo i da nismo vežbali, da to zato jeste i vredi. U stvari, zato jeste najbolje. Ja ću li početi da vidite, pa ću ja. Moramo da... Jednom smo se dogovorili smo se da ćemo napraviti jednu emisiju da ću sve pričalo vice.
1: E, ja sam čuo pre neki dan, a kaže, pita učiteljica Vujnu, kaže, aj izađi na tablu, izađe ona, kaže, reci nam, ko je bila Marilyn Monroe? Moj gleda po razredu, da, ne bi li mu neko pomogao, ne, nema pojma. Kaže, pitam te ponovo, ko je bila Marilyn Monroe? Kaže, joj, štice, joj, na vrh mi jezika, ne znam. Kaže, posljednji put te pitam, ko je bila Marilyn Monroe? Kaže, sjetio sam se učiteljice, Marilyn Monroe je bila Nada Dine Merlina.
0: A ja sam isto čuo skoro, kažem da nije tako, da nije tako novo, nema veze. Ja sam skoro čuo, ciga došao u školu, ovaj, s jednom papučom.
1: Dobro.
0: I ovaj, i kako se skaže, cigo, kaže, pa izgubio si jednu papuču, kaže, kaj je izgubio, našao? Ajmo. Hoćemo stati, da biram ja.
1: Ti biraš sebe. Ajmo ono.

mi ove pesme, vidiš kako... Ja sam se sad setio još nekoliko ovih pesma, ćemo probati da spojimo još malo, pa nisam dobro. Pa kada padne prvi sneg... Ajde sad.

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Bravo za nas.
2: Bravo za nas.
1: Je, tako. Je, možda mi kažete što sam rad. Gde si vežbali sve ovo i ja? Da si veliko da nam kaže, gde smo mi sve ovo vežbali? Vidite, ovo je dobra priča za klinice, da, evo sad malo da se hvalimo, nema veze. Tu smo nas dvojica, nema bolji kod nas u ovome što radimo, što sam skroman, ali tako je kako, jel?
2: Tako je kako.
1: Ovo, nema bolji zato što...
2: Nismo mi krivi.
1: Ono što evo, da nekoliko, neki klinice koji počeo se bavim muzikom, da znaju jednu stvar. Zašto pevamo i ove starogradske, pa pevamo i narodnjake, pa pevamo sve stilove, nekako znamo da ne pevamo možda najbolje svaki stil, jel? Ali ovaj, koliko je bitno se sluša muzika, kako si ti, odakle ti si zastavila pjesma, ne samo mi to reći.
2: Znaš kako, ja sam od malih nogu kao klinac bio, sa 3 godine sam počeo da sviram harmoniku, to je bio moj prvi instrument. I uvek sam voleo da slušam muziku, bilo koji žanr da je u pitanju. Nisam voleo operu, to ne mogu, to mi bez veze. Ali, na primjer, kad sam došao u Beograd iz Drvara, ja se sećam, tvoja mama Vida je radila u robnoj kući na Kanaburmi. I ništa mi draže nije bilo nego kad dođe teta Vida kod nas kući, kad meni donese kasetu, tad na primjer izbaci novi album Oliver Dragojević i Zdravko Čolić, tad je sećan se izbacio Nataša Čajoriješu karijera, onaj album. I znači, možeš da mi doneseš ne znam kakvu igračku, ništa, to ja sve, ništa mi to nije značilo. Ali kad dođe tvoja keva i donese mi kasetu, novu neku kraju, a moje sreće nije bilo kraj. A sećam se kad mi je Čale kupio prvu klavijaturu Technics KM1000, tad je bio zver od mašine, i sad doneo on klavijaturu, ja sad kako sam je uključio, mislim da nisam spavao danima i noćima, samo sam sedeo na klavijaturi i skidao pesme, znaš, i došao Čale posle 2 mjeseca, pošto je radio u inostranstvu, došao u školu, jedino srpski jezik i solfeđo petice zaključene. Ostalo kečevi i sve. Klavir, pazi, došao kod profesora klavira, to je negde bio januar mjesec, odnosno decembar, pred novu godinu. I kaže Čale profi, kaže, Siniša, ja sam došao da pitam kako je onaj moj mali. Kaže, dobro ste, Zorane, došli, ja malog nisam video od septembra.
1: Od prilika. Ja sam, recimo, u mene kući se slušao Še živo, moj keva, i teraz, noć se nije razdala od pokojnog Vuksana zbog Miroslav Ilića. Ono, Miroslav Ilić je bio ono tabla, to je bio kraj sveta, znaš, i ono, a Čar, znaš, kako ono, ko sad što me, kao, vjerovatno, sad u domovima mnogim, ono, kao, šta bre, onaj Lukas, bre, šta bre, ono, žena, kao, onaj Lukas, sam muško, ono. Tako je moj Čale Frstana, Miroslava. Ali dobro, ali se slušalo, ovo što sam počeo da pričam, slušala se sva vrsta sva muzika, slušala, zato i znamo da sviramo sve, jer smo slušali. Ne možeš ničem da se baviš ako ne slušaš, ako nisi naslušao. To puta sam pričao klinicima, moraš biti naslušan dobre muzike, tako?
2: Apsolutno.
1: Pa reče onaj neki novi CD od Olivera, tad kad smo bili klinici, znaš kada je ono izašao?

0: odavno već nisam.
1: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
0: Među nama dani i godine stoja.

anegdotu za, kad smo malo pre se dotakli Miše Kovača, ne znam da li smem da, ali dobro. Priča mi jedan moj naš prijatelj, Saša Alex, znaš Sale. Kaže, negde 80. neke godine oni su tamo u tribunu kod Miše na kući dole na moru. I kaže, neka rasprava, znaš, ko je u to vreme zvezda, ko nije, ko je zaslužio, ko nije zaslužio, sad, znaš, i sad Mišu, ono, malo je, onako, egocentrik, znaš, samo je on zvezda, svi ostali su nula, razumem. I kaže, Alex, ja u momentu poludim, kaže, lupim rukom, stoj, kaže, šta bre, hoćeš ti, čoveče, bre,

0: tamo Alex bio menadžer, znaš. Pa kaže, pa ti si, kaže, ti si najveći falš pevač u Jugoslaviji. A kaže Mišo njemu, e, moj Saša, tu sam te čeka. Onda cijela Juga piva falš.
1: Pa da, znaš šta, ovoj, da li falš, da li nije, ali čovjek ima dušu.
0: Ma, čovjek ima dušu i ima pesme iza sebe.
1: Jeste, to je velike pesme. E, a znaš ovaj, sjećao sam, znaš ovu pesmu?
0: Znaš, sigurno.
1: Znaš?

0: Slušate najbolje koncerte narodne muzike.
1: Bravo. Bravo za nas. Ja ne znam ni koliko traje ova emisija, ali traje će još koliko mi hoćemo. Pošto je ovo, mislim, opasnih jednu u životu. Slušate Sašu Matića, ja su Luka sa Širio, a ne znam šta će da Širio, a Širio, pazi, to nema. Baš uvijek na svijetu, evo sada, laži zlato, laži dušo za, za moju dušu. Pa će ja odmići nešto. Posle.
2: Šta ćemo?
1: Šti laži zlato?
2: E, ajde pevaj mi ovo. Ja znam da ti... Kad su ovakve situacije, Bože, ne voliš da pevaš svoje pesme, ali moram vam sada.
1: Ajde. Kad kažeš. Volela si sveće da pališ po stanu, navučeš rolete čak i po danu. Beznadežno, romantična duša, tek sada te slike u sećanju hvatam i bojim se onog što lagano shvatam. Ne vidim ti oči dok te slušam. Zvala si me noćas, kažeš važno je.

0: oči će nam reći.
1: Pa dobro, lepo si izabrao, a sad moramo da opet pređemo na tuđe pesme, nećemo naći na pevu. Hoću ja da počnem?
2: Može.
1: Ti samo nastavi. Lažeš zlato, lažeš dušo,
0: lažeš vještice.
1: Ajmo sada.

0: Dragi gledalci, treba nešto da kažemo posle ovo, ne treba ništa da kažemo. Osim, bravo majstore. Evo,
1: bravo majstore.
0: Aplaudirate. Evo, došli smo skoro do kraja. Sad ovako. Čuvaš dve pesmice, ja sam napravio.

ovdje, ako neko pita, to je stari znanac.